91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

מאיה. כן, את רואה מה, 1985, יזהר כהן, בוקר טוב, שבת שולם. אנחנו כאן כמדי שבת, ילדודס ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, מה שלומכם? התגעגעתי 7:02 עד 9, אנחנו ביחד, שעה ראשונה, בקשות שלכם לשירי ילדים, אני אשמח ואשתדל להגשים או להשמיע כל בקשה שלכם. בשעה השנייה אנחנו נארח כאן מלכות יופי. אתם תוכלו להכיר בנות, אימהות, סבתות, ילדים. כאן באולפן היופי יהיה בשפע. אבל לא רק יופי, גם חוכמה. אתם תראו את השילוב בין השניים. אני חמי גדסי ואנחנו פתחנו עם יזהר כהן. זה אומר שאנחנו נמשיך עם יזהר כהן לפני זה. אני אומר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, לאה אלמלם, גלי נוינר, שרון מוגמי, שרי מוסקוביץ', יוסי חג'אג', אוראלו, תהילה עושים שמח, אילן דוידוב, גבריאל אתגרוב, נועה פורט, רונית בר יוסף, אשר כהן, יחד עם ליטה, ליה ועומר ואופיר, אלון, נועה רומי ולי גרינפלד, עודד בשאר, בועז ונועה דיפשי, יעקב מזרח, אישו שאני תלקבץ, בוקר טוב לכולם. אנחנו נתחיל עם הבקשות שלכם. יזהר כהן, פיטר פן, זו הבקשה שלך, רונית בר יוסף. זה מתוך פסטיגל 83-4. הנה.

עזרא כהן, פיטר פן מתוך הפסטיגל, חמוטל בן זאב, כתבה קובי אושר, תלחין ואיבד. אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, לפני זה נאמר בוקר טוב לליזה שואף, בוקר אור, שבת שלום לך, את כותבת שבת שלום, מאחלת שבת מבורכת לכל החברים, לכל המאזינים, ובעיקר לחבר ילדות יקר שלי, אילן דודוב, בשורות טובות, אמן. ליזה שואף, בוקר טוב, שבת נפלא גם לך. אנחנו ממשיכים עם שני שירים מתוך פיית הקסם. שרון מוגמי, בוקר טוב, זר ברכות. זו הבקשה שלך. אתה רוצה להקדיש לירדן תלמור, לאלמלם, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, נועה פורט, גבריל אתגרוב, עומרי נזר, יונתן ינובר, ליעד לוי הסייג, ואתה מוסיף, ברצוני לאחל, לבת הזוג המקסימה שלי, ירדן תלמור, אשר נולדה ב-14 באוגוסט, מזל טוב לרגל יום הולדתך, אמן שכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה, ושאני אוהב אותך ברמות, ושאני שולח לך נשיקות וחיבוקים. זר ברכות.

ממשיכים עם פיית הקסם, והפעם נועה פורת, בוקר טוב, שבת שלום. את רוצה לשמוע את כיף לרקוד במסיבה מתוך פיית הקסם, להקדיש לשרון מוגם, יגאל נוינר, גבריאל אתגרוב, ירדן תלמור, ליד לוי הסייג, וליונתן דוד ינובר. הנה, כיף לרקוד במסיבה.

כיף! למעלם, בוקר טוב, שבת שלום. את רוצה לשמוע את סירה מתוך דיק דיק דוג? מקדישה לעומרי נזר, גברי לדגרוב, שרון מוגמי, יונתן דוד ינובר, גלי נוינר, וגם ללוטם ברדוגו. אוקיי? למעלם, סירה.

אנחנו ממשיכים. אחרי ששמענו את דיג דיג דוג, אנחנו עם טיף וטף. גלי נוינר, בוקר טוב, שבת שלום. את רוצה לשמוע את כמו אמא מתוך טיף וטף בארץ הדמיון? את רוצה להקדיש את השיר הזה ללוטם, גבריאל, שרון, יונתן, לאה, עומרי, ליעד, לי, חמי גדסי, לנועה, לירדן, שיש לה יום הולדת היום, לא היום, יש לה יום הולדת, ב-14, באוגוסט, נכון? מתי זה היה? אתמול? כן, אתמול, אתמול, מזל טוב, מזל טוב. ואת רוצה למסור לה מזל טוב עד 120. אוקיי, כמו אמא מתוך טיף וטף בארץ הדמיון.

כן, כמו אמא. קוקו בלוף, קוקו סתם, אנחנו עם כיפוד על הזקן. או, יצא לנו חרוז. גבריל אתגרוב, בוקר טוב, שבת, שלום לך. אתה רוצה לשמוע את כיפוד על הזקן מתוך השטוזים של דתיה בן דור, להקדיש אותו לשרון, לי, ליונתן ינובר, לוטם, ירדן, ליעד, לאה, גלי, נועה, עומרי, ואתה מוסיף ברצוני לאחל לידידה שלי, ירדן תלמור, שנולדה ב-14 באוגוסט, אתמול, מזל טוב ליום הולדתך עד... לא אתמול נולדה, אתמול יום הולדת. מזל טוב ליום הולדתך עד 120 שנה, הרבה בריאות, עושר, הצלחה ושמחה, ושיהיה לך רק טוב. תודה גבריאל, הנה, כיפוד על הזקן, מתוך השטוזים של דתיה בן דור. היה...

אף. אשר, אשר כהן, בוקר אור, בוקר טוב לכל משפחת כהן. אשר דן, למה כהן? אשר דן. משפחת דן. אנחנו עכשיו אומרים בוקר טוב לליטל, ליה עומר ואופיר דהן. אשר דן, אתה רוצה את הגלשן, הגלשן שלי, של דני סנדרסון, להקדיש למשפחתך האהובה. אז הנה, הגלשן שלי בשבילכם.

0: בוקר טוב למאזיני ילדו דסים חמי גדסי. כאן פזית נוני שולחת לכם לשיווק של אהבה, בריאות ואושר.
1: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
3: רדיו לב המדינה.
11: שמחה מגדסי, היה לנו כיף. 94

איזה קול, ישראל יצחקי, סבתא סבתא עם העיבוד, הניצוח והניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ'. מסבתא אנחנו ממשיכים לאבא, אבא יקר שלי. יש גם אמא יקרה, אבל יש גם אבא יקר. אבא יקר שלי, המילים והלחן של מרים ליפשיץ, והעיבוד והניצוח וההפקה המוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'. אנחנו נשמע את אסנת פז.

0: לא זה כיף עם הבת שלי תשאיר לי שיר כזה. נחמד, לא? אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב למשפחת גרינפלד. אתם רוצים לשמוע שני שירים של זמרת שקוראים לה יעל תלם. אוקיי, בואו אנחנו נשמע. יוציא דרך אגב כמה שאני יודע, שלושה אלבומים, שניים של ילדים ואחד למבוגרים. אנחנו נשמע את השיר הראשון שביקשתם מתוך אלבום, אלבום ילדים שנקרא טלטלים, בוקר בהיר אחד, יעל תלם. נעים מאוד.
1: מי מת

הלך והלך שעתיים בערך, לפתע פתאום מה מצא בדרך,

0: בבוקר של קיץ בהיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלכו והלכו שעתיים בערך, ולאן הגיעו בקצה הדרך?
1: סבתא!
2: ברוכים הבאים!
3: שמה יעל תלם. זה מתוך אלבום ילדים שנקרא טלטלים. אנחנו נשמע עוד בקשה שמשפחת גרינפלד ביקשו מאותו אלבום, והשיר הזה נקרא הירח הצהוב.

0: שלום חמי, כאן סיגל מגן. כתבתי כמה מילים לכבוד התוכנית ילד דודס. ילד דודס, ילד דודס, כיף להקשיב בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, למלא את הלב בשמחה מיוחדת, כמו של ילדה ביום ההולדת. תודה על התוכנית הנפלאה.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.
8: שלום ילדים, כאן דוד חיים
9: ומולי וצומי,
8: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
9: מה זה?
8: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
9: להתראות,
8: מחכים לכם.
10: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
11: אוקיי, שלום לכם, שם לדוד אשתי, שם באחד אופים, עוד שבוע שם דבר לכם. מה קרה כל השבוע, שבוע מה שנקרא קרה, בואו נתחיל. הפריימר שפה ליכוד. נתניהו חשב שוויונים, נתן שתי שוויונים מתוך התשע, ישראל קש. מ-8 פלוס 1, ישראל קש. חבר הכנסת, גם נתניהו קשר את הפזם של אלמוג. כל חבר רשימה יהודית שהודיע שהוא מתמודד בליכוד, הפריימריז ביום שני, הרשימות יסגרו בעוד כמה ימים, הרשימות הכנסת נשגרות, הקמת המפלגה של גלעד ארדן, יש משתרפים במפלגה הזאת, כרגע המפלגה של גלעד ארדן, המפלגה של יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, דדי שמחי בני גנץ, שביועז הנדל וחילי טרופר לא עוברות את אחוז החסימה. וגם לקראת מפלגות חדשות שהולכות לעבור בגוש המרכז ובגוש השמאל. כן, וגם טראמפ באיראן. כן, טראמפ אמר שהם שולטים במייסי האומות אחרי שהיה מגעים להשכם. טראמפ ביטל גם שבוע שעבר 3 פעמים תקיפות הוא ביטל, אבל עכשיו הוא אומר ש... אין השכם, ואיראן אומרת לעולם לא היה השכם, הזיהומים, בוא נראה מה יהיה. בלבנון, לבנון ירו עוד רחפני נפש לעבר חיילי שעל, וזה מה שקרה. אוקיי, וגם עזה. בעזה חמאס התפרק השבוע מנשקו, אבל עדיין יש לו שם טיפה נשק. המועצת השלום יושב טיפה נגד ישראל, וזה מה שקורה שם. וקיבלו הנחיות לא לתקוף מהדרג השבאי, הדרג המדיני אומר זה לא יהיה. תודה רבה חמי, נתראה שבוע הבא.
12: זה חמוד אתה. תודה רבה לך, ניתה יונה, הכתב הצעיר שלנו. אנחנו שמחים לשמוע את הסיכום השבועי שלך כל שבת. נשתמע בשבת הבאה. תודה רבה לך, ניתה יונה.
10: פינתו של הכתב הצעיר, ניתה יונה.
13: ניתה יונה.
12: ניתה יונה. בוקר טוב לעודד בשרי, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את פלא. אתה רוצה לשמוע את השיר הזה של יונית שוהה מתוך השירוויזיון? הנה, פלא, פה, עודד בשרי, בשבילך.

0: של נתי גת יופתי, משום שהם כרגע כל המשפחה באילת, אז לא תהיה לנו את הפינה של אגם השבת הזו, ואנחנו נקדיש את השיר הבא שנקרא שיר הקיץ לקיץ של נועה דיפשי. בוקר טוב לך, שבת שלום בועז ונועה דיפשי. הנה נתי גת יופתי בשבילכם, נועה, שיר הקיץ. אני מקווה שאת עושה חיים בקיץ, נהנית.
1: היי חברים, החופש הגדול הגיע, אז בואו

איזה כיף. נתי הגעתי, הופעתי שיר הקיץ, ואנחנו חותמים בדאבל אופר חזה. יעקב מזרחי, אתה רצית לשמוע את גבריאל, שושנית אלקבץ, תפילה. כמידי שבת, דאבל אופר חזה בשבילכם. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה כך באופר חזה, אבל יש לנו שעה נוספת, אנחנו עד 9 ביחד, בשעה השנייה. אנחנו נכיר את מיכל יופדוב יחד עם נציגי מיס ישראל 2026 לאימהות וסבתות, וגם את נציגות מיס ישראל 2026 לצעירות. אנחנו נכיר כאן, יהיה פה יופי, לא רק יופי, גם חוכמה וכוח ועוצמה נשית, כל זאת בשעה הבאה. אבל נחתום עם דאבל אופר חזה, הנה גבריאל. ראשון, אחר כך תפילה, אחר כך פרסומות, אחר כך נכיר את מיכל יופדוב והמיזם והמיזמים שלה.

0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף! נאטי!
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה, אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
5: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
6: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה
9: 91 FM. רדיו לב המדינה,
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: עדן בן זקן. אהבה שלי עם החיים שלי. אנחנו פתחנו שעה שנייה. כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 8:06 דקות, אנחנו ה-9 ביחד. ואנחנו אומרים בוקר טוב למיכל יופדוב. מה שלומך? בוקר אור, בוקר ברוכה טוב. הבאה, השווה לאולפננו הקט. אני אזיז את המיקרופון כדי שאני אראה אותך יותר טוב. הנה, עכשיו המצלמה ממש עלייך.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, אותי כבר הספקתם להכיר.
0: כן, אנחנו הכרנו אותך, ואנחנו רוצים לשמוע על התחרויות של 2026. מה יש לך לספר על התחרויות האלה?
1: אז מדי שנה ושנה נערכת כאן בישראל תחרות מיס ישראל לקטגוריות שונות. ביניהן הקטגוריה לאימהות, סבתות, וכמובן קטגוריה של נערות. כאן באולפן, בחצי שעה הראשונה, נערך את הנערות המקסימות שלנו. הדגש בתחרויות אין לא רק יופי חיצוני, כי מן הסתם יש להם הרבה מה להביא לקדמת הבמה מבחינת המראה. יש בהן הרבה חוכמה, הרבה שילוב של אצילות ואופי.
0: יפה, אנחנו נכיר אותם, אנחנו נשמע את זה. שרון אחל כותב, חודש אלול של שבת בבוקר, פשוט עם יופי מושלם. בחסות מיכל יופדוב ההורסת.
1: תמסור לו גם דש.
0: הנה, הוא שומע אותך, הוא מאזין לתוכנית. תודה שרון, שרון נחל, שבת שלום לך, ואם כבר דיברת על הבנות, הבנות נמצאות כאן, אנחנו נכיר שלוש נציגות מתוך מיס ישראל 2026 לצעירות, נכון? נכון. בואו נלך לראשונה ברשותך, אם זה בסדר, אנחנו נתחיל עם שלי. אהרונס, בוקר טוב, בוקר אור לך. אני אזיז את זה עוד קצת. מה שלום, איך זה להיות פה ברדיו?
2: זה מרגש. פעם ראשונה שלי.
0: כן, לקום בבוקר כזה מוקדם ולהיות כאן ברדיו. אני שמח שאת פה. בואי ספרי לנו קצת על עצמך.
2: שלום, אני שלי, אני בת 17, אני השנה סיימתי כיתה י"ב. אני סיימתי בהצטיינות. אני הגברתי את המגמות של פיזיקה ומדעי המחשב. הייתי בכיתת המת.
0: אוקיי, מה זה אומר?
2: המת זה עתודה מדעית טכנולוגית. זה מסלול של מכוננים, מצטיינים ומקצועות מדעיים.
0: אז ממש את לומדת כל הזמן.
2: כן?
0: ממש במחשב גם כל הזמן.
2: כן, הרבה במחשב.
0: אז מה, הכיוון הוא סייבר?
2: כרגע כן.
0: והכיוון בצבא ל...
2: אני קיבלתי פטור, אז הכיוון כרגע אולי הולכת ללמוד, אני כרגע כאן
0: בישראל. אוניברסיטה? אוניברסיטה או שלא כרגע?
2: אוניברסיטה.
0: מה, יש איזה כיוון של לימודים, תחום מסוים שאת רוצה לפתח במיוחד? נתת פה עכשיו קשת של תחומים. מה התחום העיקרי שאת רוצה או שעדיין לא בטוחה, לא סגורה עליו?
2: אני הסתכלתי על המקצועות. התחום שאני רוצה יהיה הבטחת מידע וסייבר. הסתכלתי מה ללמוד, חשבתי על הנדסת מערכות מידע בבן גוריון. זה כרגע הכיוון, אנחנו מחכים לתשובות.
0: יפה. איך העניינים האלה של ההייטק והסייבר והטכנולוגיה מסתדר, מתחבר ליופי?
2: יש סטריאוטיפ שהוא בעצם אומר שאישה יפה היא לא חכמה. זה לא נכון, בהכרח, זה לא עובד תמיד. אפשר להיות חכמה ויפה. לא חייב כאילו להוריד.
0: איך התחברת אבל, איך זה התחיל בעצם? כל הכניסה הזאת לעולם היופי או לתחרויות?
2: אני תמיד הייתי רואה את זה באינטרנט, תמיד אהבתי את זה. ואז כשראיתי שאפשר לנסות להיכנס, ניסיתי.
0: ראית את זה ברשת ויצרת קשר עם מיכל?
2: כן.
0: אוקיי, ואז עברתם אודישנים כאלה? מה, איך זה היה לך?
2: באנו ל... אוקיי, קודם שולחים אודישן בכלל מהמחשב, בכלל לדעת אם
0: סרטון, וידאו?
2: לא, זה תמונות, ובקטנה לדבר על עצמי. ואז באים לאודישן פנים מול פנים, שואלים אותי שאלות, קצת על עצמי, קצת מה אני עושה, מה אני מתכננת, למה אני פה, ואחר כך מקבלים תשובות.
0: יפה. מתוך כמה, את יודעת? נבחרתם?
2: אני חושבת שזה היה בהתחלה מתוך 3,000, ואז 150 הגיעו לפרונטלי.
0: יפה. טוב, נאחל לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: ובאת לבד או שבאת עם אימא? או...
2: אני באתי עם אימא.
0: עם אימא. מה אימא אומרת?
2: אימא, מה את אומרת?
3: אימא גאה בילדה.
0: אימא גאה בילדה. ויש לך טלפון מיוחד במינו, אי אפשר להתעלם ממנו, אני רואה ארנב. ארנב, טלפון בתוך ארנב.
3: כדי, אנחנו מצאים אחד את השני. גאה בילדה שלי בכל ההתחלות.
4: מאוד שלה, אני איתה תומכת, כל מה
0: תומכת.
4: שהיא רוצה, אם זה בלימודים, אם זה בהופעות, בהקלטות, מה שהיא רוצה.
0: טוב, נו, עם חיזוק כזה מאימא, איך לא נצליח, תגידי לי, איך, איך. נאחל לך בהצלחה גם בתחום הטכנולוגיה וגם בתחום היופי, ועוד תחומים יבואו לך.
2: תודה רבה.
0: בהמשך. תודה רבה לך. אנחנו נמשיך ונכיר את אסתר בוקר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: את הקטנה והצעירה כאן בשולחן, באולפן, את בת 14, וספרי לנו קצת על עצמך.
5: אז אני אסתר בוקר, בת 14 ממודיעין. אני תלמידת כיתה ט', אני מדריכה בהתנדבות בנוער העובד והלומד. אני מאוד מאוד אוהבת ללמוד, סיימתי השנה בהצטיינות.
0: שמי, מיכל, מה זה? את מביאה פה מצטיינות, אחת אחת.
1: כן, זה הזן המשובח.
0: זה הזן המשובח, אוקיי.
5: סיימתי קורס ועדה, בקרוב אני אוכל להתחיל להתנדב.
0: מה עשיתם שם?
5: היה לנו קורס במחשב, והיה מפגש מעשי פרונטלי שלמדנו החייאות.
0: של?
5: עבדנו על החייאות.
0: החייאות, אוקיי. איך זה, איך זה, איך זה החייאה הזאת? כזה ממש לקחתם בובה והנשמתם אותה?
5: כן.
0: ולדחוף, כן? כל הפרוצדורה?
5: כן.
0: איך את מרגישה? זאת אומרת, אם תצליחי, עשית כבר את זה בלייב או שרק עברתם את הקורס?
5: לא, רק על הבובות.
0: בעיקר על בובות, אוקיי. אז את מחכה בטח כבר להתחיל להתנסות ולצאת לשטח, לא?
5: כן.
0: יש לך בהתחלה מישהו שהוא חונך או שישר זורקים אותך למים ואת עושה את הכל?
5: אני עדיין מחכה לתשובה לתחילת השנה, לקורס הבא.
0: יש עוד קורס? כן. מה, זה קורס מתקדמים?
5: כן, שנה שלמה.
0: וואו, רציני העסק. טוב, ספרי לנו על הקשר ליופי.
5: אני כבר 3 שנים שולחת אודישנים למשחק, ואני לא מתקבלת. וראיתי את התחרות.
0: זו הדרך הכי טובה, דרך אגב. לקבל לא, לא, לא, לא, כי אז כשמקבלים לתקן, מעריכים אותו מאוד.
5: כן.
0: אוקיי, ולאן שלחת את הבקשה שלך לאודישנים? לאן שלחת את ה... לאן כתבת שאת רוצה אודישן למשחק? איפה זה היה? אצל מי?
5: אני הייתי בסוכנות, ועכשיו אני בסוכנות.
0: אז הסוכנות שלחה בשבילך את הבקשה שלך לאודישנים?
5: כן, אני מקבלת מהסוכנות אודישנים.
0: אבל למשחק, ביקשת משחק.
5: כן.
0: אוקיי. והיה איזה משהו ספציפי שרצית שלא התקבלת? איזושהי הצגה או מופע?
5: היו הרבה.
0: אוקיי, ויש לך איזשהו קטע וידאו שאת, שצילמת את עצמך, שכשמבקשים איך אודישן את שולחת?
5: כן.
0: אוקיי. בסדר, מקבלים לא, לא, עד שמקבלים כן, זו הדרך. זו הדרך הטובה, הבריאה יותר לפי דעתי. לא צריך להיות עצובים אם מקבלים את הלא. זה פשוט מחזק אותך, מחשל אותך, ונותן לך דחיפה קדימה לרצות את זה יותר, ולנסות יותר, וגם להצליח.
5: כן.
0: אז הנה, בסופו של דבר הצלחת להתקבל תחרות יופי.
5: נכון.
0: ואיך הייתה הרגשה שקיבל סוף סוף כן? את התשובה החיובית הזאת, המיוחלת?
5: שמחתי, התרגשתי, זה היה כיף.
0: מה אמא אומרת, אבא?
5: אני...
0: לא, בת עם אמא?
5: כן.
0: אוקיי, מה אמא אומרת?
5: אתה רוצה לשאול אותה?
0: מה אמא אומרת?
4: אמא קודם כל מאוד מאוד גאה באסתר. אם היא לא הייתה מצטיינת בלימודים, כמובן שלא היינו כאן. אני...
0: אז קודם כל לימודים, את אומרת.
4: קודם כל לימודים.
0: אוקיי.
4: אני השתתפתי בתחרות מלכות יופי של ישראל. הייתי בין ה-20 מעומדות בשנת 90.
0: וואה, של מיכל?
4: לא, לא, לא, לא, לאישה,
0: וואי, אבל לא שומעים אותך טוב, איזה בסה, בואי תתקדמי רגע למיקרופון שנשמע אותך. יפה, הנה. כן.
6: מההתחלה?
0: לא, אנחנו יכולים להמשיך.
6: אז בשנת 90 השתתפתי בתחרות מלכות היופי של ישראל, אז לא היו רשתות חברתיות, הכל היה בעיתונים, לאישה, לקחו אותנו לפריז, דודו טופז, זיכרונו לברכה, הנחה, שר הנשיא קצב, השופטים יורם גאון, היה על זה הרבה שואו, והייתי ב-19, סטאר אמנם 14 ואני הייתי ב-19, אבל 19 של היום זה לא 14 של היום.
0: ברור.
6: כן, לגמרי. זו חוויה פשוט מרתקת, מחשלת ומחזקת. ומה שחשוב זה לצבור זיכרונות מכל מיני חוויות.
0: אהבתי את זה, אבל שאמרת שקודם כל לימודים, זה תזכירי מה אימא אומרת.
6: קודם כל לימודים, אם היא לא הייתה מצטיינת, היא גם מאוד צנועה.
0: כן,
6: זה לא תגיד לך, אבל יש לנו ערימות של תעודות הצטיינות.
0: מעולה, מעולה.
6: אז כן, גאים בה, גאים בה, גאים בה, ומאחלים לה בהצלחה.
0: מה תחום הלימודים בהצלחה? תודה, אימא. מה תחום הלימודים שאת אוהבת במיוחד?
5: הכל.
0: הכל? אבל קיבלת תעודות הצטיינות, במה?
5: זה לפי הציונים של כל המקצועות. אהה. משוקלל הכל.
0: יפה. טוב, בסדר. מה נאחל לך? נאחל לך שהתהליך הזה פה ייתן לך ביטחון עצמי, ויקדם אותך, ויוביל אותך לצעד הבא שלך. וגם אם לא לכיוון של יופי ולא לכיוון של משחק, יש לך תמיד את הראש הטוב שלך, הבריא שלך, ואת האמא שמחזקת אותך, ותוכלי תמיד להתפתח בתחום הלימודים, ללמוד משהו חשוב ולהצליח בו. אז נאחל לך בהצלחה. אסתר, את רק רוצה לספר לי על השם שלך, שהוא א' סמך תו א' ריש?
5: סבתא שלי קוראים אסתר, ואמא רצתה זה יהיה דומה, שכן, אז היא קראה לי אסתר, האלף זה כדי שזה יהיה יותר מודרני, היסטריאוטיפי.
0: אוקיי, והרבה שואלים אותך על השם?
5: כן.
0: טוב, דרך אגב, אסתר שמיר כותבת את השם שלה, אבל בלי אלף, כתבה. אבל בסדר, יש איזה משהו שהוא עניין של נומר... קבליסטי או משהו כזה שמוסיפים? לא, לא, אין, לא. בסדר. אסתר בוקר, יש לך שם של כוכבת כבר, אז עלי והצליחי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: אנחנו נכיר את אופל אסרף, בת 17, הנה אני קם, הנה אני פה עכשיו מולך, מסדר את הכל. בוקר טוב, בוקר אור.
2: בוקר אור.
0: ספרי לנו קצת על עצמך, בת 17, זה אנחנו יודעים.
2: אני אופלה אסרף, בת 17, מאור עקיבא. תלמידת כיתה י' ב' עכשיו אני אהיה. בגדול, החלום שלי כל החיים זה ללמוד רפואה. וזה מה שאני עכשיו בתהליכים עליו. אני מתחילה ללמוד פסיכומטרי בקרוב, בנוסף ללימודים.
0: את רוצה להתחיל את הלימודים הגבוהים לפני שאת מסיימת תיכון? זאת אומרת, במקביל, יש דבר כזה?
2: יש אפשרות, סיימתי את רוב הבגרויות של י' ב'
0: כן.
2: כרגע.
0: אז את מתפנה ל... מבחנים נוספים.
2: כן, אז בינתיים אני מנצלת את הזמן כמה שאפשר. כמובן על הצבא.
0: למה רפואה?
2: זה מה שתמיד דיבר אליי בנושא מאוד אישי שלי, ואני רוצה ללמוד את תחום הנוירולוגיה, שזה תחום שמאוד מעניין אותי באופן כללי. זה...
0: מורכב.
2: כן, מאוד. אבל זה משהו מאוד מעניין, זה נושא שהוא מרתק אותי בהמון המון דרכים.
0: יפה. אסתר, יש לך פה... כל הכבוד לך מגבריאל אתגרוב. אחד.
5: תודה.
0: אחד מהכותבים. ספרי לי מה זה הכוח מתגלה, הכוח האמיתי מתגלה ברגעים קשים. את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות, או דוגמה אחת לפחות?
2: כן, היה לי הרבה רגעים בין היתר רפואיים נגיד, שהיה לי יותר קשה ויותר נפילות. ואם לא הייתי מספיק חזקה ותמיכה מהמשפחה והכל, אז כנראה שהייתי פחות מתקדמת, פחות ממשיכה בחיים, ונכנסת למקומות יותר חשוכים, פחות כאילו כיפים שיתנו לי להמשיך. ואם לא היית חוזק להמשיך, כנראה שדברים היו נראים אחרת קצת עכשיו.
0: כן, נכון. צריך ללמוד ממך. כשאנחנו מקבלים מכה, אנחנו מתנערים, מנערים וצומחים ממנה, נכון? נאחל לך בהצלחה. מה הקשר למיכל, ליופי?
2: הקשר ליופי בכללי זה שאפשר להביא את כל העולמות, ולא חייב להיות רק יפה. ואפשר להביא גם יופי, גם חוכמה, ולדעת לשלב את הכל. במיוחד בתחרות הזו, שזה משהו שהוא הרבה מעבר רק ליופי חיצוני, שזה מראה גם מלא על פנימיות, ועל הערכים, ועל לאן אתה שואף, ומה אתה רוצה להביא לעולם, בעיקר לעולם הזה.
0: טוב, נאחל לך בהצלחה.
2: רבה.
0: אז יש לנו את הסטאר בוקר, פעל אסרף ושלי אהרונס, שלוש נערות ממיס ישראל 2026 לצעירות. מיכל יופדוב, בחירות נהדרות. מתי התחרות עצמה שכבר נעשתה?
7: ב-31
0: באוגוסט.
7: נכון.
0: איפה?
7: בנס ציונה.
0: נס ציונה. אנחנו נראה פרסומים של ה...
7: נכון. יפה. גם מיכל גדול, 700 איש.
0: 700 איש.
7: הרבה מאוד דברים, גם להן חזרות.
0: יש פרסים?
7: וגם כמובן הקהל בטח, ואז יכולה גם לטוס לייצג את ישראל ברמה הבינלאומית.
0: לטוס לחול? איפה?
7: בעיקרון בתאילנד.
0: תאילנד?
7: כן, גם אצל האימהות וגם אצל הסבתות, לכן גם אצל הנערות, הזוכה הראשונה טסה לייצג את ישראל, שלכל השאר נפתחות הזדמנויות, הן לשבועות האופנה גם בחול, ברחבי העולם, הן גם בווייטנאם והן גם באסיה עצמה, כמובן גם באירופה, וכמובן בכל שאר התחומים. מאחלת לכולם בהצלחה.
0: בהצלחה. טוב, בנות, אנחנו נשמע שיר פרסומות, ואז אנחנו נכיר עוד מתמודדות. תודה רבה לכם, בנות. אנחנו נשמע עכשיו את אמא נשאר לך של יגאל בשן.

0: אתה יודע שכם מגודה שזורי ואני אוהב אותך.
1: תודה
0: חמי, אני אוהב אותך ואני אוהב אותך חמי.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664. בחסות
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2500 שקלים.
4: אליאן, רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה.
12: עם פיקו.
13: שלום ילדים, כאן פיקו.
14: כאן קוגומלו.
13: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
14: כל שבת.
13: ילדונה.

0: נכון, יש לנו תינוק בבטן 829, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו בלדודס, ויש לנו פה את ההרכב האחר, מיס ישראל 2026, לאימהות ולסבתות. אנחנו נכיר את אן פרציקוביץ'. בוקר טוב, שלום לך, שבת שלום, מה שלומך?
1: בוקר טוב, הכל בסדר.
0: נהדר, עכשיו שומעים אותך מצוין. ספרי לנו קצת על עצמך ואיך הגעת לתחרות של מיס ישראל.
1: אני בת 42, אימא לארבעה ילדים. הגעתי לתחרות דרך פרסום. וזהו.
0: פעם ראשונה שאת נתקלת בפרסום כזה שאת אומרת בוא ננסה, או איך זה הלך?
1: אני חושבת שהיום אני די בשלה לזה. וכן,
0: קיבלת פידבקים מהמשפחה?
1: האמת שכן.
0: מהילדים?
1: הילדים ממש נהנים מזה, כן.
0: אוקיי, מה את עושה בחיים?
1: אני, יש לי מכון יופי.
0: נו, זה מתקשר.
1: מכון יופי שיש בו כמעט הכל. לייזר, מספרה, ציפורניים, ספה ראש, חדרה.
0: כן.
1: וזה מה שאני עושה 20 שנה בערך.
0: וואו, כן. רציני. יש איזשהו שינוי מלפני 20 שנה לעומת היום? מבחינת הטיפולים, מבחינת הגישה של האנשים, יש גם גברים?
1: לא, פחות מתעסקת עם גברים.
0: יש פונים
1: לא,
0: אליי,
1: לא,
0: רוצים?
1: לא משהו אישי, פשוט...
0: רוצים, מבקשים? קצת,
1: כן, מבקשים, אבל הם גם מבקשים דברים מעבר, וזה לא אצלנו בכל okay. אופן. יש שינוי גרנדיוזי מלפני 20 שנה, כן?
0: מה?
1: האוכלוסייה השתנתה. הביקוש השתנה.
0: מה זה אוכלוסייה השתנתה?
1: כאילו, אנשים הפכו להיות יותר מטופחות. יש המון ביקוש לזה, ליופי.
0: למה יש הכי הרבה ביקוש?
1: ציפורניים. ציפורניים, לייזר.
0: לג ג'ל אני רואה בכל מקום.
1: לייזר וציפורניים זה השיא היום.
0: לייזר למה? להסרת
1: שיער, כן. זה עולם ומלואו, אתה יודע. אישה זה יופי, ובשביל זה אנחנו פה.
0: ואיך את מתאימה את עצמך לשינויים? את עוברת קורסים, איך את נפתחת לדברים, לתחומים חדשים? איך זה קורה?
1: קודם כל אני עושה כל הזמן השתלמויות. עכשיו אני בכלל עושה סוג 2 ו-3 לספרות, שזה כבר ללמד במכללות ובבתי ספר וכאלה. מתקדמת.
0: גם בארץ וגם בחול או רק בארץ?
1: אני עושה תעודה של הארץ.
0: אוקיי, יפה.
1: לא עוזבת את הארץ.
0: ספרי לנו על התחרות הזו, איך היה להיכנס לתחרות, איך החוויה שלך מההתחלה בתחרות הזו?
1: לא היה לי קל בכלל, כי אני בן אדם מאוד מאוד פרטי. גם לא היה לי פייסבוק או אינסטגרם עד לפני חצי שנה, אז זה היה לי מאוד קשה. גם פתחתי את האינסטגרם ואת הפייסבוק בשביל לקדם את העסק כאילו, אבל זה... לי זה היה מאוד קשה, כי אני פחות אוהבת שחודרים לי לפרטיות.
0: אבל נכנס למשפחה, לא? נכנס פה ממש?
1: נכנסתי, מיכל עשתה עבודה טובה. כן, כן, ממש. שפו, כפיים. לאט לאט אני נפתחת יותר. גם להגיע לפה זה לא קל לי.
2: מחייכת יותר.
1: כן, אני מחייכת משום מה. אני
2: לא אדם שמחייך.
1: כן, אני לא אדם שמחייך, כן. ולאט לאט זה נפתח, זה נפתח.
0: יש לך תחביב חוץ מהיופי והספא והקוסמטיקה?
1: כן, אני מציירת. אני אומנית, אני מציירת.
0: ממתי?
1: מגיל מאוד קטן. 5, 6. ואני אוהבת את זה.
0: מי זה אריק רוזנטוב?
2: זה בן זוגי.
0: שלי. אריק, באמת.
2: זה שיושב שם, כן,
0: כן. כן, כן. מה את מציירת?
1: נופים, אנשים, סיטואציות, תחושות.
0: באיזה, בצבע, בגואש,
1: בעיפרון? בצבעים אקרילים.
0: אקרילים. אז יש לך בטח כל מיני ציורים בבית שתלויים על הקירות.
1: היום כבר לא תלויים כי עברנו בית, אבל כן, היו תלויים. כל הבית היה תלויים.
0: נחמד, תשמרי אותם, אל... ברור. זיכרונו, זה ממש כיף להיזכר. מה שעשית לפני נגיד 20 שנה, 30 שנה, לראות את זה על הקיר. טוב, נאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: אן פרציקוביץ' ואת באת עם רון, עם הבן.
1: נכון, הבן שלי.
0: אתה יכול, אתה יכול להגיד כמה מילים על אימא, רון? בן 11 וחצי. מה יש לך להגיד על אימא?
3: אימא עוזרת תמיד למי שצריך.
0: יפה.
3: אם מישהו מבקש, אז היא הכי מנסה לדבר איתו.
0: עם מה אותם?
3: אם מישהו מנסה לדבר, אז היא מנסה לדבר איתו הכי מהר שאפשר.
0: אתה חושב שהיא מצליחה לדבר עם כל אחד?
3: כן.
0: יש לה את זה?
3: כן.
0: אתה זוכר מקרה שהיא עזרה למישהו?
3: כן, הרבה.
0: מה, תן לי מקרה אחד. מישהו או מישהי, לא משנה.
3: נו, לחברה של הפעם.
0: מה היא עזרה לה?
3: זה, היא הייתה צריכה דחוף משהו, ואז אמא ישר עזרה לה.
0: כן, יש לה לב גדול, אתה אומר. ולפעמים אתה מרגיש שהיא עוזרת לאחרים יותר מאשר עוזרת לילדים?
3: לפעמים.
0: לפעמים. מה היית רוצה מאמא שאין לה זמן עכשיו לעשות, למשל? מרוב שהיא עסוקה עם התחרות והציורים והקוסמטיקה. יש איזה משהו שנגיד אתה רוצה ואין לה זמן עכשיו בשבילך?
3: כן.
0: מה?
3: לפעמים אני ונראה כמה דברים ביחד ששתינו אוהבים.
0: מה, בטלוויזיה?
3: כן, ונלך למקומות ביחד.
0: נו, אתה רוצה זמן, זמן איכות עם אמא. הנה, קיבלת את זה פה, עכשיו. והבנתי שאתה ילד מחונן, זה נכון?
3: כן.
0: מה, מי קבע שאתה מחונן?
3: בבית ספר, הרבה פעמים אני מקבל ציון טוב, וגם ממש בקושי אומרים לי דברים.
0: ציונים טובים בתעודה?
3: כן.
0: ויש תחביבים שאתה מתעסק?
3: שאתה אוהב? כדורגל בעיקר.
0: כדורגל. הבנתי שגם רובלוקס. רובל, איך קוראים זה?
3: זה כבר לא.
0: כבר לא? אני מכיר את ה...
4: סוני.
0: סוני. זה כבר, זה היה פעם?
3: זה כבר קיים 30 שנה, ויש לי איזה 5 פעמים דברים.
0: אוקיי. ומה אתה אוהב יותר, לשחק בשעות הצהריים או...
3: צהריים.
0: או לשחק בשעות הלילה?
3: בצהריים, חברים.
0: ובלילה לישון?
3: לא.
0: אז מתי אתה ישן?
3: עכשיו בחופש, אז בבוקר.
0: יפה. טוב, מה אתה אוהב שאמא מכינה לך לאכול בארוחת בוקר, אם היא נמצאת?
3: אני בגלל לא אוכל בבוקר, אבל פרסה עם שוקולד.
0: ובצהריים?
3: צהריים, קוסקוס עם... נו, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
0: קוסקוס עם מה, אמא?
4: עם
0: מה,
4: עם מרק?
3: נו. מה שגם הכינה לפני כמה ימים.
4: עם קציצות בשר.
0: קציצות בשר. נחמד. אז היא משאירה לך ואתה מחמם לבד, או שהיא בבית?
3: אני מחמם, כי היא עובדת.
0: יפה. טוב, תשמעי, אתה הגדול או אתה...
3: קטן.
0: קטן? בין כמה אח או האחות הגדולים?
3: 27.
0: נשואים?
3: לא.
0: עוד לא נשואים?
3: עוד לא.
0: טוב, אתה מחכה להיות דוד? כן, נושא עם הראש. טוב, שיהיה לך בהצלחה, אן, ותודה לך, רון. נאחל לכם בהצלחה בכל מה שתעשו, גם ביופי וגם מחוץ ליופי.
1: תודה רבה.
0: תודה. אנחנו ממשיכים עם גילה חכמון, נכון? איפה את?
5: היי, אלן, אני כאן.
0: אלן. גילה, ספרי לנו קצת על עצמך.
5: וואו. אז שמי גילה חכמון.
0: חכמון, לא חכמון?
5: חכמון.
0: חכמון, כן.
5: כן. בת 59 מבאר שבע. מורה למוזיקה.
0: איפה באר שבע?
5: באר שבע, בנווה זאב, מכיר?
0: אני גדלתי, מה זה גדלתי? גרתי 5 שנים בג' אבל היום ג' זה לא מה שהיה אז ג'.
5: באמת?
0: כן, אז ליד קונו הרות.
5: כן,
0: קונו הרות. זוכרת היה דבר כזה פעם?
5: כן.
0: אז זהו, אז אני זוכרת סרטי ברוס לי שם בקונו הרות. לפני הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים. אז יש לי פינה חמה לעיר הזו, לבאר שבע, כן.
5: אחלה עיר.
0: נולדת שם?
5: אני לא, אני נולדתי בסורוקה כמובן, אבל גרתי באופקים.
0: אופקים, אוקיי. מה הקשר ליופי?
5: וואו, מה הקשר ליופי? לאחרונה, לפני חצי שנה הוצאתי ספר.
0: אז את כותבת. איזה ספר?
5: זרועות של תקווה, זה סיפור חיים. מסע של ילדה קטנה, שזאת אני בעצם. זה סיפור חיים שככה נשמר אצלי 40 שנה. ואחרי השבעה באוקטובר החלטתי שזהו, צריך לספר. והתחלתי לכתוב סיפור חיים על משפחה, חמישה ילדים, על אימא אחת ואני, ילדה קטנה, ש... אני ככה קצת מתרגשת, אז כן. אמא שלי ואני נשלחנו לאותה אמא מאמצת, אוקיי?
0: עוד פעם, אמא שלך ואת נשלחתם לאמא מאמצת.
5: אותה אמא מאמצת.
0: אוקיי.
5: הבנת?
0: כן, אני יודע שבדרך כלל ילדים נשלחים לאמא מאמצת. פה את אומרת אמא ובת.
5: אז זהו, אז זה סיפור חיים על אמא אחת. שהגיע ממרוקו, שבעה אחים הגיעו למעברה, אתה זוכרת משק עזר בבאר שבע?
0: לא, עם, לא. זה שהייתי ילד, אני לא זוכר.
5: כן. וכשהיא הגיעה לבאר שבע, שבעה אחים קטנים, והדודה שלא היו לילדים, ביקשה את האימא שלי, אוקיי? אימצה אותה. אז בזמנו זה היה נהוג למסור. אין רווחה, אין, אין שום, אתה יודע, כל המערכת הזאת לא קיימת. פעם היה פשוט, היו מוסרים ילד, ומסרו את אימא שלי לדודה שלה. היא גדלה אצל דודה שלה עד גיל 16. בגיל 16 היא התחתנה, אימא שלי התחתנה, מאוד מאוד צעירה. והביאה אותי לעולם. הביאה אותי לעולם, וואו. כשאני הראשונה, ועוד ארבעה אחים.
0: היא הייתה בת 17?
5: כשהיא הייתה בת 17 אני כבר נולדתי. וכשהיא הייתה בת 21 כבר היו לה חמישה ילדים קטנים.
0: וואו, כן, מה כן. זה קבלנות.
5: נכון, נכון. וזהו, הורים צעירים, אבא שלא ממש ידע להיות אבא. ואימא ילדונת.
0: ידע להביא חמישה ילדים.
5: וידע להביא חמישה ילדים, כן, אבל לטפל בהם לא ממש. ואחרי חמש שנים אני נמסרתי לדודה שימצאה את אימא שלי.
0: וואו.
5: כן.
0: קראת לדודה?
5: קראתי לה אימא מגיל חמש עד גיל... עד בעצם שהיא חיתנה אותי. עד לחופה. גדלתי אצלה כנסיכה, והאחים שלי פשוט, ההורים שלי התגרשו, אני לא אספר לך את כל הספר, מומלץ לקנות אותו, אתה יודע, זרועות של תקווה.
0: זרועות של תקווה, אוקיי.
5: כן. אמא שלי התגרשה, ואבא שלי ואמא שלי התחתנו עם בני זוג אחרים. האחים שלי נמסרו לבית אומנה.
0: אתם בקשר? את בקשר עם האחים?
5: אני בקשר עם האחים שלי, כן.
0: קשר טוב?
5: אני כאן ובכלל כדי להשמיע קול ולספר את הסיפור שלהם. והספר שלי מעביר מסרים מאוד מאוד חשובים על הורות, מהי הורות בעצם. לדעתי לא כל אחד יכול להיות הורה. ו... אני חושבת שצריך גם רישיון להיות הורה. כן.
0: או לפחות לעבור השתלמויות, או הדרכה, או קורסים.
5: כן, כן.
0: רצוי.
5: כן, כי הספר בעצם מעביר מסרים. ברגע שאתה הורה, וזה בסדר להתגרש, אבל לא מתגרשים מהילדים.
0: נכון. ספרי לי רגע, גילה, מה הקשר ליופי, לתחרות היופי?
5: אז אני כאן כדי לקדם את הספר שלי. אני כאן כי אני רוצה להשמיע קול קול של נשים, שנשים צריכות לא להתבייש בסיפור שלהם ולחבק את הסיפור שלהם. כי אני חושבת שמי שמספר, זה בעצם מעין סוג של ריפוי, והיום אני מעצימה נשים.
0: הספר שלך הוא בעצם ריפוי.
5: הספר שלי הוא ריפוי לגמרי.
0: גם לעצמך ובטח למי שקוראת אותו.
5: נכון.
0: או קורא אותו.
5: נכון.
0: ואת באת לפה עם הנכד שנקרא...
5: אני באתי לכאן עם
0: מתי. עם מתי, שהוא כן. גם חתיך, הוא צריך ללכת לאיזושהי חתיך תחרות יופי. וזה סימן של הצלחה, לא? את באה עם הנכד.
5: לגמרי. היום אני בן אדם מלא אהבה, ויש לי משפחה נפלאה. יש לי 4 ילדים, לא אמרתי. אז יש לי 4 ילדים, שאחת מהם עם צרכים מיוחדים, שמלמדת אותי יום-יום מהי אהבה ללא תנאים. ומאחר שהילדות שלי עברה, באמת הייתה לא פשוטה, גם שלי, גם של האחים שלי, אז היום אני בן אדם חזק. שום דבר לא יכול ככה, אתה יודע, להרעיד אותי.
0: בוא נשאל את עתאי רגע. מה אתה חושב שחזק בסבתא, למשל? עתאי אתה בן 9, נכון?
6: כן.
0: מה חזק בסבתא?
6: שהיא...
0: תתקרב למיקרופון רק, תתקרב, כן.
6: מה זאת אומרת חזק?
0: איך אתה רואה את סבתא חזקה? למה? לא חזקה בכוח שיש לה שרירים, אבל מה אתה רואה שהיא חזקה, למשל? תן לי דוגמה של סבתא חזקה.
6: שהיא טובה ו... אומרת על הכל כן.
0: אתה גדל בקיבוץ, נכון? קיבוץ אורים?
6: כן.
0: יש לי משפחה שם בקיבוץ אורים. מה אתה אוהב לעשות ביום-יום שלך?
6: בקיבוץ?
0: בכלל, כן, ביום-יום, בקיבוץ.
6: ללכת לחברים.
0: כן. מה משחקים ביחד?
6: בפלייסטיישן.
0: כן. טיולים בטבע, אוהב?
6: כן.
0: עם מי אתה יוצא? עם אבא, אמא או שניהם?
6: עם כולם.
0: יש לכם קבוצות שאתם יוצאים לטייל כזה? קבוצות מאורגנות?
6: כן, בבית ילדים.
0: אוקיי. וואי, הדרכתי בבית ילדים כמה? שנה? יותר משנה. אני הייתי בקיבוץ עין גב, אז שם הייתי בחינוך של הקיבוץ. הייתי מטפל שם בבית ילדים. גיל 8 עד 14. שזה הגיל שלו, ממש, של עתאי. ומי זאת שחר?
5: אתה יכול לספר
0: על
5: שחר?
6: דודה שלי.
0: דודה שלך?
6: כמו שסבתא שלי אמרה, עם צרכים מיוחדים. ואנחנו צריכים להעריך את זה. כאילו, לא להעריך, להכיל את זה.
0: יפה. אתה איתה ביחד? אתה עוזר לה? מתי שצריך?
6: כן.
0: נהדר.
6: מעודד אותה, מה שנקרא.
0: טוב מאוד. מה אני אגיד לך? קודם כל נאחל לך בהצלחה, ולגילה בהצלחה. אתה יודע מה הפירוש של השם שלך, דרך אגב?
6: כן, הנכד של דוד המלך.
0: שהוא היה אחד מהגיבורים, הוא היה לוחם. אז... תהיה חזק, תהיה לוחם. מה אתה רוצה להגיד?
6: אני יוצא עם סבתא לטיולים מחוץ לארץ, בתוך הארץ.
0: איזה כיף לך. מתי שתרצה תיקח אותי איתך, בסדר?
6: אני לא יודע איך להזמין אותך.
0: טוב, תודה רבה לגילה חכמון ולעתאי. בן 9, נכד, שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו נשמע פרסומות ואנחנו שווים.
7: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך, חמי!
8: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
9: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
8: רדיו לב המדינה.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
11: רק בטרייד מוביל מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבית 9809.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.

0: יס. רונן בונקר. אנחנו אומרים בוקר טוב, שבת שלום לטל שירה לוי. שלום לך.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכה הבאה לאולפננו כאן, ילדודס, ברדיו לב המדינה. ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אז אני טל שירה לוי, אני בת 32, נשואה, אימא לשלושה. זה בגדול.
0: והקשר שלך לתחרות היופי?
1: האמת שזה הרבה יותר מורכב מתחרות יופי. אני באתי דווקא כי מה שמשך אותי זה האופי.
0: אנחנו מדברים על מיס ישראל 2026 לאימהות ולסבתות, נכון?
1: נכון.
0: כן.
1: אז אני דווקא מה שמשך אותי בפרסומים היה זה הכותרת שזה תחרות שהיא לא רק ליופי, אלא תחרות יופי-אופי. שאני היום מתעסקת המון בעצמת נשים, אז מבחינתי השילוב של אופי, זה לא שילוב, זה יותר חשוב מבחינתי. יופי יכול להיעלם עם הזמן. האופי זה משהו שאם אתה מאמץ נשאר איתך, אז זה מה שמשך אותי לשם.
0: אוקיי, וגם

0: את עברת את כל השלבים עד שהגעת לנבחרת.
1: נכון.
0: מה את אומרת על הנבחרת?
1: וואו. קודם כל, בנות מדהימות. היום אני מתעסקת עם העצמה, ולראות הרבה נשים עם סיפורים כל כך חזקים ומטורפים, זה נותן חד משמעית מקפצה כזה לראות נשים חזקות בפרונט, ואני מאוד אוהבת את זה. אני מאלה שבחוץ יש הרבה גברים והם שולטים המון בעולם. ויש לי בעל שתומך בי, זה לא שאני אנטי גברים חלילה, אבל אני חושבת שנשים חזקות צריכות להיות בפרונט, צריכות לנהל, צריכות למנכ"ל. אני מנכ"לית של חברת סטארט-אפ, אני ייסדתי אותה, אני ממנכ"לת אותה. חברת סטארט-אפ.
0: של מה?
1: בתחום המדיקל דיווייס, זה הגיע אחד המשברים שלי. בטיפול נמרץ עם הקטן שלי, ראינו את האחיות ממששות צינורות עירוי. אלינו בעיה מהשטח, לקחנו, חקרנו והגענו לפתרון. והחלטתי שאני רוצה לחקור את זה, ללמוד את זה, להבין את זה. היום יש פטנט על החברה.
0: על שמך?
1: ועוד אחד בדרך, כן.
0: וואו.
1: כן.
0: שואו, איזה יופי. בהצלחה.
1: תודה.
0: בהצלחה שלך, זה ההצלחה שלנו. טוב, ואת הבנתי שאת עושה ריטריט גם.
1: נכון, אני עושה ריטריטים, סדנאות.
0: שזה קצת לרגע מהקצב החיים המטורף הזה?
1: זה התחיל מזה שרציתי בגדול לעמוד על במות להרצות את הסיפור חיים שלי. הסיפור חיים שלי, היום אתה מדבר עם מישהי שעברה כל כך הרבה לפני, והפער לא נתפס. אני בגיל 18 ניסיתי להתאבד, בגיל 26 הייתי בדיכאון בלי לדעת שאני בדיכאון, והיום אתה מדבר בבת 32 שמעצימה נשים אחרות מהדרך שהיא עברה.
0: רגע, תזמור, שנייה. מה 26 דיכאון? איך הגעת לזה? איך גילית את זה? מי אמר לך?
1: אז בעלי, אז היה בן זוגי. היינו ישנים יחד באותה מיטה, באותה תקופה הייתי במשפטים על תאונת דרכים שעברתי, וכל פעם אחרי דיון בבית משפט הייתי קמה למיטה רטובה, הייתי עושה פיפי במיטה, הפסקתי לקום בבוקר מהמיטה פיזית, לא הייתי רוצה ללכת לעבודה, הייתי מבטלת משמרות, הייתי נהגת אמבולנס וחובשת.
0: שמי עברו תמך בך, נשאר, עזר.
1: לא רק נשאר, ערים, אמר לי, הצריכה טיפול, הצריכה לעשות עם עצמך משהו.
0: איך קוראים לו?
1: יוסף.
0: יוסף?
1: הוא בר שבעי, אגב.
0: חזרנו לבאר שבע. איפה הוא? הוא שם משחק?
1: יש עוד שניים בחוץ איתו, אז מתרוצץ.
0: יוסף.
1: נכון.
0: שפו.
1: תודה.
0: אוקיי. ואז אמרת, הגבר הזה הוא צריך להיות שלי. לא, לא, לא מוותרת עליו.
1: נכון. ובעצם הוא ליווה אותי את כל התהליך, את כל הדרך. לא, לא שיתפתי בהתחלה, מאוד התביישתי במה שעברתי. מבחינתי זה לא, לא, זה אבסורד לנסות לעשות.
0: קרה איזה משהו בילדות שגרם לך לזה, או ש...
1: זה התחיל המשברים מהצבא. נפצעתי בצבא.
0: אבל אמרת שלפני הצבא ניסית להתאבד.
1: בצבא.
0: בצבא.
1: נפצעתי בצבא, הייתי לוחמת, הרגל התנפחה, לא ראו אותי, זה היה יותר ממקום של מצוקה שלא ראו, החלטתי שאני רוצה, לא רוצה לחיות יותר, לקחתי חבילת כדורים, ומשם שטיפת קיבה, טיפול נמרץ.
0: ואז שחררו אותך מצהל?
1: ושוחררתי, שזה היה החלום שלי אגב, אני נלחמתי להיות לוחמת. לא, לא נתנו לי בהתחלה לוחמה. והיום התחלתי לגבש לעצמי פתאום תוכניות, ולאט לאט, ואז עוד משבר, ותאונת דרכים, ואז עוד משבר, ושבר לפני תחילת לימודים ברגל, כיסא גלגלים, והמון המון המון ברצף, עד שזה הפך להיות דיכאון, שלא ידעתי שהגיע מכמה טראומות שצברתי. והחלטתי שבדיעבד, זה לא שהמשברים לא הגיעו אחרי שטיפלתי בעצמי, כן? פשוט שיניתי את התפיסה.
0: ואת החליט מודד איתם יותר טוב.
1: נכון, נכון.
0: יש לך היום 3 ילדים.
1: נכון.
0: וינאי יושב איתנו והוא בן 5.
1: נכון.
0: ינאי, מה שלומך? תני לו את המיקרופון אולי קרוב, קרוב, קרוב. אפילו את יכולה להוריד אותו עוד, ממש שיהיה קרוב אליו. כן, מצוין. אתה יכול להחזיק את המיקרופון אם אתה רוצה. יהיה לך יותר נוח. מצוין. מה אתה אומר על אמא הגיבורה שלך? אתה אוהב אותה?
2: כן.
0: כמה אתה אוהב אותה מאחת עד 10? הרבה או קצת? אתה אוהב אותה הרבה, הרבה, הרבה? אוהב אותה הרבה? כן.
2: תדבר.
0: הוא מתבייש. ספר לי רגע, ינאי, אתה עכשיו עולה לגן חובה או עולה לכיתה א'?
2: לגן חובה.
0: לגן חובה. וספר לי קצת מה אתה אוהב לעשות בבית, כשאתה נמצא בבית ואתה רוצה להסיק את עצמך, לשחק במשהו. מה אתה עושה?
2: לשחק בכדורים.
0: משחק בכדורים, יש לך כדורים בבית?
2: כן.
0: ואמא מרשה לשחק בכדורים, נגיד כדורגל, אתה יכול לשחק בבית?
2: לא.
0: כדורסל, אתה יכול לשחק בבית?
2: לא.
0: איזה כדורים? של פינג פונג?
2: לא.
0: סנוקר?
2: לא.
0: איזה כדורים?
3: מעניין. יש כדורגל, אבל לא משחקים איתו בבית.
0: אז אתה יוצא, אתה לוקח את הכדור ויוצא החוצה לשחק בחוץ?
2: כן.
0: נדר, עם מי אתה משחק כדורגל?
2: עם אביה והלל.
0: שהם אחים שלך?
2: כן.
0: אתה אוהב לשחק איתם?
2: כן.
0: הם חזקים, הם טובים? הם יודעים לשחק כדורגל?
2: לא.
0: או שאתה יותר טוב מהם? אתה קצת יותר טוב מהם?
2: כן.
0: יופי, בסדר גמור. בסדר, שחק, תכניס גולים, חופשי. אתה יודע לכדרר עם הרגל? עם הברך אתה יודע לכדרר?
2: כן.
0: טוב, יופי, בהצלחה. אתה רוצה להגיד לאמא משהו עכשיו שאתה נמצא כאן? תגיד לאמא, אמא משהו, אמא בהצלחה בתחרות, מה שאתה רוצה. תגיד לה בהצלחה.
3: פה, אני פה.
0: אתה רוצה להגיד לה בהצלחה? בהצלחה. טוב.
3: לא,
0: אז טוב. תגיד, אז תגיד, איך קוראים לאמא רק, שאנחנו נדע?
3: איך קוראים לי?
0: איך קוראים לאמא? טל? טוב, זהו, זה נגמרה, המכסה נגמרה, זהו.
1: ינאי על הרצף.
0: כן, כן, אין בעיה, הכל טוב, בסדר גמור.
1: פתאום תקשר, פתאום לא, אבל זה בסדר, ואנחנו...
0: בסדר גמור, העיקר שהוא משחק כדורגל והוא מנצח את האחים שלו, שהוא יותר טוב מהאחים.
1: וגם את האבא, שלא תגדול.
0: אתה משחק גם עם אבא, לא אמרת שאתה משחק עם אבא כדורגל. איזה כיף לו.
1: כן.
0: טוב, נאחל לך בהצלחה, טל שירה. טל שירה לוי, ואת עם כל הטכנולוגיה והסטארט-אפ וההרצאות והריטריט, לא יודע מתי יש לך זמן לישון, אבל שיהיה לך בהצלחה, בהצלחה בתחרות, בהצלחה בכלל בחיים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו ממשיכים עם לילך פוקס, איפה את לילך? הנה את, בוקר טוב. קצת על עצמך?
4: אז אני לילך פוקס, בת 40. נולדתי בקיבוץ נחשון ואני גר שם עד היום. נשואה לאופר בעלי, אנחנו מכירים כבר 20 ומשהו שנה, הכרנו בצבא.
0: איזה כיף.
4: נכון, יש לנו היום 3 ילדים, ליאת, תאל וגולן. בעצם הייתי לוחמת 3 שנים בקרקל.
0: וואי, אימא.
4: כן, אם תשאל את החברים מהקיבוץ, תמיד רציתי להיות לוחמת, ובאמת הייתי לוחמת, אחת מהראשונות בקרקל, מהמייסדים של הגדודים הראשונים, עשיתי שירות חובה של 3 שנים, חוויתי הרבה חוויות, והכרתי הרבה חברים שאנחנו חברים מאוד קרובים עד היום.
0: המיונים היו קשים?
4: היה קשה, אחרי זה גם עשיתי 10 שנות מילואים, גם אני וגם בעלי במקביל.
0: גם הוא לוחם?
4: הוא היה 5 שנים בקבע, ובעצם הסיפור של הצבא מתחדש בשביעי באוקטובר, שהרבה מחברי מהקהילה של קיבוץ נחשון נמצאים בדרום, ביום שישי, בשישי לאוקטובר, ובעצם קמים בבוקר לשביעי לאוקטובר ועושים בדרום טיול זריחה, ואז מתחילים האזעקות, והם בשטח. שתי הבנות שלי ואופר היו שם, אני וגולן הקטן נשארנו בבית כי לא הרגשתי טוב, ונופלים לידם טילים,
0: וואו.
4: ואנחנו בבית ואנחנו לא מבינים מה קורה. אחרי המון שעות מחלצים אותם בעצם משם, ואופר מחזיר את שתי הבנות הביתה.
0: וואי, ברוך השם.
4: עולה על מדים, ובעצם חוזר בחזרה לדרום, לאזור כביש 232. ובעצם שבוע אנחנו לא שומעים ממנו.
0: שואו.
4: אנחנו לא יודעים מה קורה איתו.
0: מפחיד.
4: כן, סליחה, אני מאוד מתרגשת.
0: אני רוצה סוף טוב, אבל.
4: כן, ומאז בעצם אנחנו עוברים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב ועוד סבב.
0: אבל הוא יצר קשר אחרי שבוע?
4: הוא יצר קשר. אחרי כמה חודשים חזר הביתה, החזרה הייתה מאוד קשה. אחרי כל הפינויים שם ואחרי סבב ראשון בעזה.
0: הוא עובר טיפולים? עבר טיפולים? שיחות?
4: לא.
0: אז הוא צריך, לא?
4: נכון. אני לא יודעת, הפסקנו לספור את הסבבים, אנחנו בעצם 3 שנים כבר בסבבים.
0: עכשיו איפה הוא?
4: עכשיו הוא בבית, ואנחנו מקווים שהוא יישאר שם. בעצם ליאת, שהייתה מאוד הכי גדולה בבית, גולן עוד...
0: ליאת, שהיא הבת שלך, היא הבת 11.5 ויושבת לידך, תכף אנחנו נשמע ממנה.
4: גולן שהיה קטן, אפילו עוד לא דיבר בתקופה הזו, ואופר אחרי כמה חודשים שהגיע הביתה, חזר לילד מדבר. זו הייתה... חוויה הכי מטלטלת, ובעצם ככה היינו כמעט 3 שנים עד היום, ואני, היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה. אני, בנוסף, אני גם מנהלת בקרת איכות במפעל הקיבוצי, יש לי צוות, שהייתי צריכה להמשיך לנהל אותם, הייתי צריכה לחזק אותם, הייתי צריכה להישאר אמא עבור הילדים שלי.
0: אז את לוחמת לא רק בקרקל.
4: מסתבר, ובעצם בלילות שלא נרדמתי, לא נרדמתי מהפחד של מה יקרה יום למחרת, אם יחזור או לא יחזור. התחלתי לכתוב, כתבתי כבר כמה ספרי ילדים.
0: וואו,
4: הוצאתי ספר ילדים.
0: חשבתי את הולכת עכשיו להגיד לי, אני כתבתי את הספר סיפור חיינו.
4: לא, סיפור מה שנכתב נכתב, אבל... מה שהרגשתי נכתב. בין אם זה היה שירים, שירים כואבים, שירים שמחים, שירים על משפחות המילואים, מה שהרגשתי יצא על הדף. הוצאתי ספר ילדים שנקרא המחשבות שלי אוהב משחקות תופסת, שהוא בעצם נכתב על ליאת, בהשראת ליאת, על ילדי קשב וריכוז.
0: איזה כיף לך, וואו.
4: וממש בימים אלה אני מסיימת לכתוב את הספר על גולן, שנקרא איפה החיבוק שלי, שזה הספר על אופר ועל גולן.
0: איפה זה יוצא לאור?
4: דרך הוצאת אוריון, מקווה שיגיע גם לחנויות הספרים בקרוב, ובעצם הוא מספר את הסיפור של גולן, שהיה בן 2 באופר, כשחזר הביתה מהסבב הראשון, ועל החיבוק שגולן חיכה לו כל כך הרבה זמן.
0: וגולן חיכה לו בטח.
4: נכון.
0: הרבה זמן גם. וואו, טלטלת אותי עכשיו. מה ליאת אומרת על זה? ליאת שיושבת לידך, בת 11.5?
2: אני חושבת שיש לי אימא אלופה.
0: אימא לוחמת.
2: שמתמודדת עם הכל.
0: יש לך דוגמה, פשוט דוגמה בבית.
2: כן, שלפעמים ממש קשה לנו, כאילו... היה לנו מאוד קשה, כאילו... להיות בלי אבא, ואימא תמיד עזרה לנו ותמכה בנו, וכאילו קידמה אותנו.
0: אתה בכורה?
2: כן.
0: ו... אם אבא לא היה, ואמא הייתה עסוקה, אז בטח את לקחת את המושכות, את לקחת את הטיפול בטח באחים, ובטח היית צריכה לבשל, לדאוג, לקחת לפה, לקחת לשם, נכון? את היית אמא קטנה.
2: אמא בשלה, אבל כן, אני עזרתי.
0: עזרת. מה, במה עזרת? תני לי דוגמאות. איזה חלק לקחת בבית? כן.
2: כאילו... במקום שאמא תצטרך כאילו להיות גם איתם וגם כאילו כזה להיות איתם, אז כאילו אני הייתי איתם יותר, וכן.
0: תורידי רק את המיקרופון קצת בבקשה אלייך, כדי שנשמע אותך יופי ותתקרבי כשאת מדברת. מה, אז איפה, מה נשאר מהילדות? בואי תספרי לי קצת על עליית הילדה. מה עליית הילדה אוהבת לעשות? כי התבגרת מהר.
2: כן, אני מאוד אוהבת כאילו תחביבים. אני מאוד אוהבת לרחוב על רולר בלייט, כאילו זה התחביב הכי גדול שלי. אני מאוד אוהבת לשיר ולרקוד, וכן.
0: יש לזה במה בקיבוץ?
2: לא, אני לא מופיעה וכזה.
0: אז יש חוגים?
2: לא, אני פשוט...
0: לבד? אז גם ריקוד זה לבד, לא בחוג?
2: הייתי בחוג בלט, אבל פרשתי.
0: אוקיי, ואם את רוצה נגיד חוג של היפ-הופ יש בסביבה?
2: יש,
0: יש.
2: של
0: עולה. אוקיי.
4: היא באקרובטיקה אווירית.
2: כן.
0: זה לא אמרת, את באקרובטיקה אווירית. איך ההרגשה כשאת מתעמלת באקרובטיקה?
2: כיף.
0: יש בזה איזה משהו מיוחד כזה שאת מתעופפת באוויר עם הסלטות האלה וכל ה...
2: כן.
0: זה קצת אדרנלין כזה, קצת מפחיד.
2: כן, אני בעיקר על החישוק, שזה כאילו הכי כיף לדעתי.
0: אז זה יותר אמנותי.
2: כן.
0: אוקיי. טוב, מה אני אגיד לכם, בנות? ריגשתם אותי.
4: ילדה יפה וחכמה.
0: כן, ילדה יפה וחכמה ובוגרת. החיים, יש להם את הקצב שלהם ואת הדרך שלהם להגיע אלינו, ואנחנו מקבלים אותם באהבה. צריך לעשות לימונדה מהלימון מתי שהוא מגיע.
4: כן, אני רק יוסיף שליאת היא באמת הילדה הכי חזקה שאני מכירה, הבן אדם הכי חזק שאני מכירה. היא באמת לקחה סיטואציה מאוד קשה ומטלטלת בתקופה מאוד קשה, והיא פשוט גדלה לילדה, לנערה מדהימה וחזקה
0: ויפה.
4: וחברה. ויפה, ועם לב זהב, ובאמת, וואו, כאילו, כל כך גאה בה.
0: איזה חמודות. אפשר לנהל לתת נשיקה, זה בסדר.
4: היא שונאת נשיקות.
0: היא שונאת? את היית ממליצה לה ללכת לקרקל?
4: זו שאלה מאוד מורכבת.
0: התשובה צריכה להיות פשוטה.
4: אחרי זה. לא, היא תעשה מה שהיא רוצה. היא תעשה מה שהיא
0: רוצה. היית רוצה להיות לוחמת, ליאת? כן? יאללה, בהצלחה. כבוד, גאווה, פשוט גאווה. תודה רבה לכן. אנחנו נשמע שיר, ואז נחזור לזוג האחרון.
4: תודה רבה.
0: נשמע את אמא, אני אוהב אותך, של יובל המבולבל.
5: אני אוהב אותך. אוי.

0: יס, אנחנו עם הזוג האחרון להיום, לבוקר, דבורייסקה סימאוני. אמרתי נכון?
1: נכון.
0: בואי תתקרבי למיקרופון שנשמע אותך. בוקר טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: את מקור האנרגיה של הקבוצה הזאת. ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אני בת 53, מאור עקיבא, נשואה. יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים. הילד הגדול שלי הוא בן 16, הוא נולד ב-IVF, מי שלא יודע, IVF זה הפריה חוץ גופית, ויש לי ילד מדהים, כמו שביקשתי כך קיבלתי, ילד חכם, גאון, ביקשתי ילד מיוחד, קיבלתי ילד מיוחד, ילד על הרצף האוטיסטי, התמודדות מאתגרת מאוד ומהממת, יש לי את הילדה בת 14, והקטנה שלי פה שקט בת 11 וחצי.
0: שקט. שלום לך שקט. תכף אנחנו נדבר, נכיר אותך. ספרי לי על הקשר למיכל, לתחרות.
1: טוב, זה צץ לי כל הזמן בפלאפון. וכמו שאתה יודע, כמובן, הילדים לפעמים לא רואים דברים, סרטים, סרטונים. והבת שלי רשמה אותי. והנה אני פה.
0: מי, שקט?
1: לא, אוריה פרנצ'סקה, האמצעית שלי.
0: אוקיי.
1: היא רשמה אותי, ואם הבת שלי רשמה אותי, הסימן
0: שאת צריכה לעשות
1: משהו מיוחד. כנראה אני אמא מיוחדת.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני משקמת אומנות, מטפלת הוליסטית לילדים, ומורה לאומנות, עובדת, מתנדבת ברווחה לנשים.
0: אומנות, את מדברת על מה? על ציור, על פיסול?
1: הכל. אני משקמת אומנות NLP.
0: Okay.
1: זה בא לי בעקבות הילד שלי.
0: כן.
1: שזה אומר, אני חוויתי דיכאון אחרי לידה, שלא ידעתי שאני בדיכאון אחרי לידה. והייתי בטיפולים, ברווחה, אצל העובדת סוציאלית שלי. ולא ידעתי מה לעשות. הייתי כל יום קמה עם פיג'אמה, וישנה עם פיג'אמה. ונולדה לי הקטנה, הייתה בת שנה. ואז גילינו שאני בדיכאון אחרי לידה. ויום אחד העובדת סוציאלית שלי שאלה אותי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? כן. הסתכלתי עליה ואמרת, אני רוצה להיות את.
0: איזה חמודה. יפה.
1: והיא אמרה לי, אוקיי, את יכולה. את מסוגלת. מאותו רגע, החיים שלי השתנו. מקצה לקצה.
0: עשית קורסים? עברת קורסים?
1: עשיתי, אני למדתי, בהחלט. ובאותה תקופה גם גיליתי שאל שלי על הרצף האוטיסטי. ואז ידעתי מה אני רוצה לעשות, ידעתי מה הייעוד שלי, זה לטפל במשפחות וילדים כמוני, שההורים לא יודעים איך להתמודד עם ילדים כאלה. מסתבר שאני הייתי בדיכאון אחרי לידה, כל הצטרפו את כל הקשת הרחבה הזאת, ולא ידעתי גם למה. וכשגיליתי גם למה והכל, זה הכל התיישב, התבנית הסתדרה לי, ואז הלכתי, למדתי. למדתי משקמת אומנות, NLP, אני מאסטר ב-NLP. אמרו שאתה חמצן מתאים לילד על הרצף האוטיסטי, שזה משפר. קניתי לבית החמצן. זה בבית.
0: יש תאים שהולכים לבית חולים מיוחדים כאלה, תאים, תאי לחץ.
1: אני קניתי את זה לבית.
0: וואלה.
1: קניתי את זה לילד שלי בבית, שיהיה לו זמין 24/7.
0: כן.
1: שיהיה לילד שלי זמין 24/7.
0: המון כסף.
1: המון כסף, שווה כל אגורה.
0: זה עזר?
1: עוזר, גם לי, זה טוב לילדים על הרצף האוטיסטי, לבעיות קשב וריכוז, הילדה שלי גם.
0: כן, כן.
1: קיבלתי את כל הרשת הרחבה, מבורכתי עם כל האתגרים בחיים. וקניתי את זה, זה עוזר המון.
0: יפה.
1: ואני מטפלת בילדים על הרצף האוטיסטי, מטפלת בילדים עם פוסט טראומה וחרדות. כמו שאמרתי, ממקום האישי שלי, מהכאב האישי שלי, משם אני צמחתי, משם גיליתי מה אני כן מסוגלת, לאן אני כן יכולה להגיע, ואיך אני יכולה לעזור. ואז אני עוזרת, ועכשיו, בגלל השביעי לאוקטובר, המצב של הילדים, גם שלנו, כולנו, המצב הנפשי הוא קשה מאוד, מאתגר. הילדים עם פוסט טראומה, חרדות, ההורים, כולם. ואז החלטתי להמשיך לעשות עוד המשך לימודים, לטפל בילדים, טיפול הוליסטי, בגלל המצב של הילדים של היום, איך לדעת לטפל בהם, איך לתפוס אותם בזמן החרדה, איך לשקם אותם, כל הדברים הללו.
0: תספרי לי אבל הקשר של שלך לתחרות, זאת אומרת, זה שהבת שלך רשמה את השם שלך, רשמה אותך לתחרות.
1: נכון.
0: הגעת לתחרות, מה אמרת, איפה אני, מה אני, למה אני פה, מה אני עושה פה, או שהשתלבת מיד והרגשת חלק מהקבוצה?
1: אני מזל דגים. אני משתלבת
0: סוחה.
1: בכל מקום.
0: סוחה.
1: וכשהייתי שם הרגשתי מחוברת עם כולם. באמת, זה עניין של שניות אצלי.
0: נכון. יפה.
1: כן.
0: יש לך, הנה, מיכל פה לידי. מה את אומרת לה?
1: שהיא מהממת. היא מביאה לי גבולות. אני מורה לאומנות, אני מלמדת אומנות, ואני מטפלת בילדים, והיא נותנת לי גבולות. כי אני ציפור דרור. אני גם בטיפולים שלי, אני עם הילדים שלי, יש גבולות בטעם הטוב במה שצריך. היא?
0: מיכל.
1: סובייטית. חד משמעית.
0: שקד, מה את אומרת על אימא? קני לה את המיקרופון דבורה. בבקשה. מה את אומרת על אימא?
2: אימא היא מהממת והיא מאוד חברותית ומאוד קל להשתלב איתה ומאוד גם כיף להיות בחברתה מרוב שהיא יודעת איך לדבר, היא יודעת איך להבין את הרגשות של האחרים ואיך להבין מה האחרים מרגישים.
0: לפעמים זה מביך קצת שהיא חברותית מדי?
2: לא.
0: לא?
2: לא.
0: הבת שלי אומרת שאני, טוב, לא, אני לא אגיד מה הבת שלי אומרת, היא לא אוהבת שאני כזה חברותי. אני מתחבר, אני מדבר, היא מרגישה לפעמים נבוכה, כשאבא שלה כזה. את לא מרגישה נבוכה לפעמים?
2: לא כל כך.
0: לא, סבבה. ספרי לנו על עצמך, תחביבים שלך, את בת 11 וחצי, את נשמעת לי הרבה יותר בוגרת מ-11 וחצי. מה זה, הילדים של היום זה מאמא, או אימא, יואו, מה, דברי.
2: את האמת היא, כאילו, יש לי המון תחביבים לצייר כל מיני דברים, אבל כאילו לרוב אני יותר מתחילה לעשות כאלה בישולים, כי אני ראיתי כזה נעשה לעשות, אני גם רוצה לעשות כל מיני דברים, וכמה שיותר להשתלב עם כל מיני בטלפון בחופש הגדול, כדי להוציא קצת את המסך, את המוח שלנו מהמסך. זה יותר כאילו טוב לדעתי, כי כל הילדים רוצים להיות במסך בזה, לדעתי זה יותר טוב להיות בלי המסך, ופשוט לראות את החיים.
0: מה את מתכנת לחגיגת הבת מצווה?
2: אני מתכנת לטוס.
0: לטוס לאן?
2: או לאיטליה או לפריז.
0: יפה. ופולה, את עושה זה איזשהו אירוע או שרק טיסה, זה מה שחשוב?
2: או, כאילו, אולי שתיהם, כי אני ממש רוצה את זה, אני כאילו מחכה לזה כבר המון זמן.
0: אבל טסת בעבר? כבר טסת לפני זה?
2: כן, לפני שנה טסתי ליוון.
0: אוקיי, אז יאללה, נאחל לך בהצלחה, תגשימי את החלומות שלך.
2: תודה רבה.
0: ותגידי משהו לאימא שעכשיו נמצאת לידך.
2: אמא היא גיבורה ומאוד כיף
0: להיות איתה. תפני אליה באופן ישיר עכשיו.
2: את גיבורה ובאמת, אני באמת כיף לי גם לדבר איתך ולפנות אלייך ברגעים שבאמת אני ממש לא יכולה, ושאני לבד תמיד אני פונה אלייך ואני כבר מרגישה יותר טוב.
0: איזה כיף, איזה כיף. חיבוק, חיבוק, חיבוק. חיבוק, נשיקה. איזה יופי. טוב, נאחל לכם בהצלחה. גם בתחרות, גם בחיים.
1: המון תודה.
0: תודה רבה לך שקט.
1: להגיד עוד משהו. נשים יקרות שידעו, כולם יכולות לקום ולעמוד על הרגליים, גם עם הרגעים הכי קשים, תמיד יש אור בקצה המנהרה. דבר מאוד חשוב, שכל אחד תאמין לעצמה, וכל אחד היא מלכה. תודה.
0: מיכל, מילת סיכום שלך. בואי, הנה, יש לך פה מיקרופון.
3: יאללה.
0: היי, את הולכת לשם, יפה. כן. מיכל, יפה דוב.
3: אז קודם כל, אני נורא נורא שמחה לארח את הנשים הנפלאות והחכמות והיפות על הבמה, על הבמה הטובה בישראל, שמראה שאפשר לשלב את היופי חיצוני ואת החוכמה הפנימית ואת האופי בעיקר. ומה שראיתם כאן זה באמת דוגמה אחת מתוך רבות, כי כולן, כל אחת שמגיעה לנבחרת בהבטחה, היא מיוחדת והיא שונה עם הסיפור האישי שלה. נתראה ב-31 לחודש.
0: תודה, מיכל. תודה למאזינים שלנו שהזינו עד עכשיו. אנחנו ניפגש בשבת הבאה לדודס, שבת 7-9. תודה רבה, שבת שלום, בהצלחה. ואנחנו נשמע פרסומות. ביי ביי, להתראות.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם מהסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,
7: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 985. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו, איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
2: כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: ρέντιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. Τη Σύνδραχατ FM.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.

0: פגישה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. ישראלי 91 FM.

עד היום בסביבו 5:30 צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
3: בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם.

0: שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: יופי של ביטחון.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה,

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: חדש ב-Yellow, נקיקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
7: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice. אתה עוקב?
3: כן, כן. יצא לי לעקוב. חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות, עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
0: רדיו לב המדינה
3: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בואו לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
0: רדיו לב המדינה.

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
4: פרצוף

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.
2: רדיו לב המדינה
3: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: עגל 1 2 3 4 ساعة

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.